0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: चलो पिता जी पापा उन्हां दा साडे लई कीता होया हर कर्म बाद विच याद आउंदा। जिन्हां दे पिता अज साडे नाल नहीं हन, अज दा दिन हर किसी लई खुशी दा दिन नहीं हुंदा। कई लोग अज अपने पिता नूं फोन नहीं कर सकते, कई अपने पिता नूं मिल नहीं सकते क्योंकि वह इस दुनिया विच नहीं रहे। पर की पिता सचमुच साडे तो दूर हो जांदा? नहीं, वो अपने बच्चियां दीयां यादां विच ही जिउंदा रहिंदा है। उसकी आवाज़ विच, उसके हत्थां दी शोह विच, उसकी सिखाई हुई हर गल विच, अते उसके दिते संस्कारां विच, अते सब तो बाद अपने बच्चियां दे चरित्र विच। अज जिहड़े बच्चे अपने पिता नूं याद कर रहे हन, उन्हां लई इह गल, पिता शरीरक तौर ते साडे विच नहीं हन, साडे कोल नहीं हन, पर उस दीयां सिक्ख्यावां, उन्हां दा प्यार अते सारी उम्र सारे नाल रहिंदा है, रहूगा। अज उन्हां सारे पितावां नूं भी साडा नमन है जो सानूं छड के चले गए हन। उन्हां नूं याद करो, उन्हां नूं दिलों सलाम। ते कहिंदे हन कि फादर डे जिहड़ा सिर्फ फादर लई नहीं, अपने ग्रैंड फादर, कोई फादर फिगर ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।